0: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Domača, pristna, naša.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.